شاید تمہیں اجنبی سی ہو مگر غیر نہیں لگتی ہو، وہم سے بھی جو ہو نازک وہ یقین لگتی ہو۔